0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der i kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så at jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den her, så var sånn, kan vi leke litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV.
1: Og tenk, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi ett menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for...
2: Nei,
1: vent nå, jeg har ikke begynt. Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
2: Okay, ja.
1: Så det kan bli rart.
2: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?
2: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se, nå har du bestemt deg. Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
2: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
2: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
1: En
2: spørsmål til.
3: Hva er det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så
1: så
2: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til.

0: Og i dag så hele Vante-gjengen samlet i studio etter en litt treg start i går. Ellen Befring, god morgen.
1: Hello.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
0: Hvordan har langhelgen vært for din del?
2: Det har vært bra. Vi har feiret bursdag. Kjæresten min ble 30. Og jeg stod opp litt før han for å pynte litt bursdagen med litt sånn... Det sånn trekanter som du henger på veggen, så står det 30 inni.
1: Ja. Så vimpler?
2: Vimpler heter det.
0: Ok, vimpler.
2: Ikke sånn, pynte litt før han våkner, og så skal jeg blåse opp ballongen også, ikke sant?
1: Ja.
2: I stillhet, sånn han ikke våkner.
1: Nei.
2: Men jeg hadde ikke kontroll på hvor stor den ballongen skulle være, så den sprakk rett i fjeset mitt, og vekket hele nabolaget, tror jeg.
0: Bursdalag starter med et pang.
2: Ja, men det blir en hyggelig dag, og nå jeg her for å gi dere en hyggelig liten oppgave.
3: Hva kom først?
2: Jens Stoltenberg eller Kronis?
0: Eller hva for noe?
2: Kronis.
0: Kronis eller Jens Stoltenberg? Jens Stoltenberg hadde ikke hamburstad nå nylig. Og ble 65?
2: Han er født i 1959. Det skal du få vite.
0: Okay.
2: Helt på slutten av 50-tallet.
0: Ja, ok, jeg går Kronis.
1: Okay. Litt. Kronisis,
0: ja. Fordi kronesis er så godt, og det høres ut som en sånn gammel med en gang man fant opp.
1: Var ikke greiten kostet en krone også?
2: Ja, det kan stemme, det.
1: Så når må vi tilbake til, hvilken tid tilbake til inflasjonen, der hvor ting kostet en krone?
0: Kanskje... Alt har jo blitt så dyrt med Jens Stoltenberg også, så man kan koste en krone først, og så kommer Jens Stoltenberg etterpå.
1: Jeg går for Jens Stoltenberg.
2: Det er veldig morsomt, jeg til.
0: Ingenting med Jens Stoltenberg som koster en krone.
1: Okay. Nei, det er godt poeng.
2: Vi kan få fasit her, da. Det var Kronis som kom først, altså.
1: Ja,
2: det var det. Det kom i 1953. Men da het den Diplomat det første året, og kostet 75 øre. Og så året etter da, så bytta de både pris og navn. Kronis kostet 1 krone helt frem til 1970.
1: Jeg synes de burde kalle den nå for 25 kroner skis. Jeg tror det kostet 27,90.
2: Er det ikke 45 kroner skis?
1: Ja, for 1 sånn kroner skis, det kan ikke være 45. Jeg tipper sånn 31,50.
2: 31 kroner skisen.
0: Snart er det hundringsisen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
2: Ja.
1: Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig,
2: Absolutt.
1: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsene, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg ser
2: naboen,
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så utfor kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spredt jo ut for kanten.
2: Ja.
1: De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dyrt nok,
1: det. Så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en, kan man få kjøpt en, masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger en enslig liten AirPod,
2: putter du den inn I øret?
1: Putter den inn I øret, og hører like bra,
2: ja.
1: Like nydelig ja,
2: landet jo så mykt vet du.
1: Landet I en busk og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det, så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
2: hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må du være lette som en AirPod og lande I busken.
1: Og lande I en busk, bra.
2: Ja.
1: Og, men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det

0: Brenn heite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, også denne uka til ukas beste, og så langt så det Line fra Trondheim. Hun var med I går og svarte på 11 spørsmål.
2: Men vi har jo med noen I dag også. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke, om man svarer på flest spørsmål I løpet av ett minutt. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Stine.
2: Hvor Stine? Hvor gammel du?
3: 44.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bangsheng.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kevin Boyne.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Sønnen min.
1: Bevis det.
3: Shit.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Tenerife.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Gått naken.
1: Når løp du sist?
3: 2 dager siden.
1: Hvorfor?
3: Måtte spring.
1: Din verste uvane?
3: Bitt negla.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kaffe.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Russland.
1: Hva sier du hvorfor?
3: Aner ikke.
2: Der over, for du sa, jeg vet ikke, beklager jeg, synes jeg det.
1: Men dette gikk jo unna I et heseblesende tempo før det, men hva det som så gærent med Tenerife?
3: Nei, jeg og venninne var der på sånn husmorferie før, ja, godt over 10 år siden, og da fikk vi matforgiftning.
2: Åja, herregud. Ellers takk, eller?
3: Ja, ellers takk. Ferien var fin, den helt matforgiftningen kom.
1: Ja, det ikke det dere tenkte å få?
3: Nei, det var ikke så koselig.
2: Men skal vi se hvordan dette gikk da, Stine? Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Mm.
2: Og du svarte på 15.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så nå det altså deg man må slå, og det en som får sjanse til det I morgen. Og hvis ikke, så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner.
3: Ja.
1: Ja, men det var nydelig. Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Så du har en fin 17. mai, og så til deg som hører på nå, og klar for en skikkelig utfordring I morgen når det finale da bør du melde deg på og det gjør du ved å sende en melding til 1904 og starte med kodeordet morgen

Hei du, og god morgen, og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. Jeg skal fortelle deg en ting. Hver gang vi får en ny sang inn I radioen her, så leser jeg gjennom teksten, som jeg skulle lese en artikkel I en blekke. Bare for å bli litt kjent med låta, og den låta som kommer nå. My baby wants a Birkin. A Birkin? Hva jo alle dager en Birkin. Jeg har hørt om Jane Birkin. Men det vel ikke henne det snakk om. Og så måtte jeg google og fikse og ordne da, vet du, og fant ut at Birkin, det jo en veske, kjent veskemerke, ikke veldig billig, litt sånn som Louis Vuitton. Visste du at Birkin var en veske? Det mitt personlige spørsmål. Visste du det før du hørte den sangen her? Det kan du tenke på. Og så kan du koordinere din kunnskap og din veskebalanse. Mens vi hører Shabuzi synge I Barzone.

0: Og da, over til noe helt annet. Tror du på romvesener?
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei. Jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det.
5: Nei.
4: Spøkelser er greit, men romvesenet er litt mer tvilende til.
5: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da. Spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
5: Ja. Tror du på romvesener?
6: Ja, hva skal man si? Jo, jeg faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
5: Men du tenker ikke at det er skummelt? Er det farlig for oss?
6: Nei, det tror jeg. Nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
7: Jeg må se det før jeg kan tro det.
5: Ja, du må
7: samme
5: det,
7: ja. Som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
8: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
5: Hva tror du at det er som er der ute da?
8: Det er veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
5: Du tenker at det er intelligent liv?
8: Ja, det er det.
5: Er du redd for at de skal komme hit?
8: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er, for å være ærlig.

0: Om du nå lurer på om det egentlig går an å synge så vakkert, så har du rett, det går ikke an. Det totalt kul umulig. Du fant på det der. Sjæl. Inni huet ditt. I det vi spør, har du et godt forhold til søsteren din?
1: Veldig.
2: Ja, veldig. Vi bor i Veivåby, vi bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
3: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
4: Har du alltid hatt det?
3: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk, men det har vokst veldig mye siste året.
4: Hva ditt beste minne med søsteren din?
2: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det var 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
1: Jeg erta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi er gode venner nå da. Ja. Og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det ikke alltid så lett å treffes, da, og det jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden da.